0: Bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da, bam bam da.
1: When you live in the world of sin,
0: bam bam da.
1: You take everything, everything that you want.